0: Så jeg er navn, vi kan få helt det gamle hertugdømme, og det er jo hele verden, så er det, vi kan finde ud af at hygge os. Vi kan nok have kaffe og kar. Vi kan nok have sådan en knallertklub, som vi har rigtig mange af i Sønderjylland. Og det, vi allerbedst kan have, det er, at vi får lov til at snakke over sprog. Herstigt velkommen. Velkommen til Grænsenlås. Og velkommen til det, som de lokale kalder for Søens Perle. 6372 M-Hertz Blåbav.
1: Ja, e-sprog, das ist sønderjysk und heißt die Sprache. Und um Sprache dreht sich dieses Mal alles bei uns. Und um die Menschen, ja, die die Sprache ihrer Heimat lieben und für den Erhalt der Sprachen kämpfen. Das heißt, wir schnacken dieses Mal über sønderjysk und Plattdeutsch und sind dafür auch auf beiden Seiten der Grenze unterwegs. Allerdings nicht mit den Dingern hier. Ja, und außerdem haben wir noch folgende Themen für euch dabei.
0: Kommt zur Knalle, Jungs! De grinede gjorde de folk, dengang han sagde, at han ville producere vin ved Kolding. Men det viste sig at blive en kæmpe succes. Nu giver vinpioneren Svend Mosgaard så stafetten videre.
2: Ehrenamtlich arbeiten, das wäre Hans Christian Moos Dahlmann alias Hoko früher nicht in den Sinn gekommen. Doch nach einem schweren Unfall unter Drogen hat er sein Leben geändert und herausgefunden, dass die Arbeit mit Kindern ihn glücklich macht.
0: Vertell doch mal. Det hedder en plattysk skrivekonkurrence. Den har eksisteret i mere end 30 år, og mere end 500 historier blev sendt ind alene i år. Første og anden prisen gik til Nordfrisland og til Flensborg.
3: Ja, moin gårlig du. Ja, nej, nu skal du bare høre dig. De kommer der både fra TV Syd og NDR Fernsehen og hele Svein Reet af du. Ja, det er rigtigt der. Ja, han til med. Ja, det passer der. Ja, nu skal du bare se dig, det kan jeg godt fortælle. Og ham, den køen Agnes, han kommer, du. Ja, det glæder jeg mig til. Nej, nej, hold nu, der. Hold de her ind, og vær ind ad døren, der. Nu kommer de sgu. Moin, du, Gurli.
0: Moin, Frank.
3: Moin.
0: Frank Petersen, hvis det skal være helt rigtigt.
3: Ja, det andet er jo bare et alias.
0: Ja, og det andet er jo, fordi vi kan lige sige, du bor her i Bylev.
4: Ja.
0: Du er smag.
4: Ja.
0: Over din gamle dag, så er du gammel hen og blev dame.
3: Ja, det er jo lige meget, hvor der er i dag, jo.
0: Ja, det er det jo. Du har lavet den her karakter, bedstemor Frank, ja, som du laver nogle videoer med at lægge op. Hvis hun skulle beskrive sig selv, og sådan en dating sige eller et eller andet, hvordan tror du så, hun vil beskrive sig?
3: Ja, men det vil jo nok være, at hun har arvet lidt penge ved hendes afdøde mand, og godt kan lide gå lang gåture over staden, og et småt amalokka en gang imellem.
0: Hvorfor har du egentlig lavet den karakter? Hvad var det bare noget, der kom, eller ville du fortælle noget om den?
3: Den kom sådan lidt, fordi grund til at starte med at lave de godnat-historien, det var, ja, fordi min knight, han ville høre den samme historie hver dag. Så begyndte jeg bare at lave ormårene hele tiden, og bare kigge på bælte, og så bare snakke om det. Og det synes han jo, det var endnu sjovere, fordi så var det jo en ny historie hver dag, selvom det var det samme bælte jo. Og så var det, at han sagde, jamen, så kunne man lige lave sådan en lille intro med godnat-historie. Og så til at starte med, havde jeg bare lige en peruk over, men nu skulle have en lille kjole over. Og det er jo også sådan lidt, at hvis man tager det over, så man, kan man nok tillade sig lidt mere, eller man er en anden, ikke også, så må man ikke skal spekulere sig og lave, hvad man siger.
5: Nå, goddag og velkommen til godnat-historie med bedstemor Frank.
6: I dag er det så hende den køen og ham den grimme. Hende den køen, Bell, eller som det hedder jo dansk, ringklok. Hun havde med at løse en masse bøger og fordybe set, og så drømte hun sig lidt væk af lille Bylev, som hun bor i.
0: Kunne du fornemme med det samme, at det var noget, folk de kunne lide?
3: Ja, jeg har fået meget respons, og nu kender jeg sådan mange rundt omkring, og det er der navn oppe i Aalborg, og oppe deroppe, som er en gammel kollega, som det er oppe, hans familie, de ser, og heller, det kan de ikke forstå.
0: Nej.
3: Men de er begyndt at bruge over det her med, han skulle med ud i skaver med os. Og de ved ikke engang rigtigt, hvad det betyder. Du ved.
2: Wie fühlt sich das an für dich, wenn du reichsdänisch sprichst?
3: Künstig. Mhm. Weil jeg kan godt snakke det og tale, det er ganske fint, men jeg føler lidt, at jeg skal tænke over det. Men nu er det også svært, når man sidder og skifter mellem sønderjysk og tysk nu. Men jeg garanterer for, at der er mange, der kommer til at grine det her nu, fordi de har aldrig hørt mig snakke sådan. Man skal også kunne begå sig noget sådan som for eksempel min svigerfar, han siger, jamen jeg er så træt, at jeg kun kan snakke sønderjysk. De kan jo ikke engang forstå mig i Esbjerg. Og så, jeg siger, jamen man skal jo bare kunne slå mig jo. Ja. Man kan jo ikke bare stå og blive ved med at snakke, hvis de ikke forstår det.
5: Nej.
3: Altså, du ved, men det er jo sjovt lige at starte ord, og så ser de fatter, at ellers så kan man slå af.
0: Tak for det, Frank.
3: Ja, det var let, da. Tak.
2: Tusind tak.

0: Hej Jungs, tak for turen.
1: Ja.
0: Moin.
1: Moin Kneipe. Det her i styrer, det der, kan man godt se.
2: Ja.
1: Og I kan også finde ud af at skrue i det.
0: Ja. Ja.
1: Det er Frank, der underviser jer i det, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Hvordan er det kommet i stand til, at I kom til at gå til knallertundervisning ved ham?
2: Ja, det startede med, at der var nogle ældre venner, der går i det, og så ja, fik vi jo interesse for det.
1: Hvordan fandt du det?
3: Jeg fandt en af mine venner her. Han har engang en sjov, og så vil han også rigtig gerne have.

0: jeg også skulle få en knald til ukølet sammen, og så fik jeg også en sjov, fordi det han helst gerne vil have, at jeg skulle få. Og det var jo åbenbart det bedste, så han, det er det ikke.
1: Så jeg styrer over køjeknallet, I kan skrue i, og så kan man allerede nu høre, I snakker også det dejligste sønderjysk, begge to. Er I vejst op med at snakke sønderjysk? Har I gøjt helt fra barnsben, eller hvordan er det kommet til?
2: Ej, det er navnet, der kom lidt her den her vej.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Nå, det er et navn, du sådan...
2: Jo, mine forældre har gøjt det, eller min far mest, men jeg har ikke kunne gøjt det hele tiden. Det har jeg ikke kunne finde ud af.
1: Hvorfor begyndte du det?
2: Jeg ved ikke, min far, min opa og min onkel og alt snakkes det, så er det lavet.
1: Er det også først kommet senere til det?
0: Nej, det kom mig en tilalder, fordi min opa han snakkede sønderjysk til min mor hele tiden. Han lavede et andet snak sønderjysk. Og så min mor, hun snakkede også sønderjysk hele tiden nu. Og så dengang jeg var ung, der ville min mor rigtig gerne have at snakke sønderjysk, men jeg snakkede kun rigsdansk. Det, ja, hun ville rigtig gerne have at snakke sønderjysk, og så hver dag snakkede hun altid sønderjysk til mig. Jeg fattede ikke, hvad hun sagde. Men så til sidst, der fik jeg en ende.
1: Og så har du ikke fået udskældt sinde, at du begyndte at forstå, hvad hun sagde.
0: Ja. Ja.
1: Men er det også sådan, altså gør alle knejde og pige og jæsses alle det i Bylab, snakke alle i skole sønderjysk?
2: Nej, ikke alle. De fleste gør.
1: De fleste snakker sønderjysk?
2: Ja.
3: Det betyder jo, at I skifter jo med sprogen, altså rigsdansk og sønderjysk. Ja. Er det nemt for jer? Altså, er det helt
0: ja, det er helt naturligt.
3: Yeah. Okay.
0: Det er sådan, hvis du snakker rigsdansk til mig, så snakker jeg rigsdansk med det samme. Hvis han snakker sønderjysk til mig, så snakker jeg sønderjysk sammen med det samme.
1: Ja. Har I et yndlingsord sønderjysk?
0: Moin.
1: Moin.
2: Moin.
1: Det er fandme godt til at forstå.
2: Ja.
1: Ved du hvad, så tror jeg, at vi vil sige tusind tak, fordi I var med her.
2: Ja.
1: Tak for at ture.
2: Det var så let.
1: Køj forsigtigt.
2: Skal vi nok.
3: Og rigtig moin. God ferie. Moin.
1: Så forlader vi Sønderjylland og tager til Vinlandet, og det vil i det her tilfælde sige Nørrejylland, til Dons ved Kolding.
3: Ja, Sven Mosgaard, midt der 90'er jahre, die Idee hatte, en Kolding-Wein anzubauen, da haben ihn viele für verrückt erklärt. Heute lacht niemand mehr, denn das erste dänische autorisierte Weingut
1: Skærsøgård.
3: Tak, Herr Kollege. Das hat hunderte Preise gewonnen. Und jetzt gibt Sven Mosgaard das Geschäft, das Tagesgeschäft in neue Hände, und zwar in Deutsche.
4: Vi kan lige gå her lidt til venstre.
5: 32-årige Katharina Hiller ligner måske ikke en typisk vinbonde med plettet undertrøje og træsko, men lad dig ikke narre, hun brænder for vin.
4: Jeg er hovedansvarlig for vinproduktion, men så er det også, at jeg laver rigtig mange håndarbejder her ude i marken sammen med vores team. Og jeg holder vinsmagninger og går også lidt ud til kunder og til foredrag.
5: Hun er sammen med sin mand dem, der skal løfte arven efter Sven Mosgaard, som vel godt kan kaldes kongen af dansk vin.
6: Mange vingårde har jo en udløbsdato, når den visionære stifter ikke er der mere. Og det er det, jeg har gjort meget ud af, at få til at fortælle. Også når jeg ikke er her mere, så skulle det gerne kunne være en institution, som kunne køre videre.
4: Jeg er faktisk meget stolt af, at min mand og jeg får lov til at gå i Svens fodspor, fordi han har lavet en kæmpestor indsats til dansk vinproduktion, og det var fantastisk, og er stadigvæk fantastisk at arbejde sammen med Sven og overtage et livsværk fra ham.
5: Da hun skulle i praktik på vinmageruddannelsen, valgte hun modsat sine studiekammerater at søge nordpå.
4: Jeg har altid haft ferie her i Danmark, og min drøm var at prøve det og lave vin her, hvor jeg har fundet ud af det. Og så er jeg bare blevet hængende, fordi Danmark er fantastisk. Det her er vores vinproduktion, hvor hele magien starter, efter vi har presset vores druer til druesaft. Det er den rigtige vej. Vores vinkælder med den lidt mere, jeg plejer at sige, den romantiske del af vinproduktionen.
5: Skærsøgårds flagskibe er de museerne vine, som de har fået flest priser for. Og i 2018 fik de museerne vine EU's anerkendelse med den såkaldte BOB, der står for beskyttet oprindelsesbetegnelse. Ligesom når oste kun må kaldes cheddar og parmesan, når de kommer fra bestemte områder.
4: Når man har sin klare vin herop, og han lægger gær, som præger vin med sin karakteristiske smag, det der har brioche og ristet brød. Og når den er så kommet ned og ristet op, så stiller vi den på hovedet og ryster alt det, der har gær ud. Men jeg synes netop det der her, jeg kunne kigge timevis på det, det er så smukt.
6: Den energi, som kræves for at lave vin, den kan Katharina og Ben. Og det kan man smage i vinen.
3: Und von Sønderjylland nach Flensburg. Hier wurde im Mittelalter auch sønderjysk gesprochen. Das war